پیچک تلواروں بہت منتے نٹو بھاڑیاں گا پتی لینا سا سوے چڑھ پائیے جنت نال سویا

لکھ چوریاں لکھ زاریاں لکھ پوریاں لکھ کال لکھیاں پہنا میاں رات نسی نال تک پاؤ کتی ہے بمن وٹیا